zona ka 20 iuma ora shini 17 minutu tsamela la kumungana mungisethi famba kala kunene loku zvitaku 20 iuma ora shini 30 minutu chikatile chikunene kutusangula akutirisana ka zvitichi lesi zvona zvinga zvitaru zvitichi zva Inyambane ka Gaza ni kamaputsu.